0: 알랑 어르고 총도서 가야래 쉽결은 없겠대 쇼쇼쇼르노서 가야래 이거라 얼굴에 알라이 능쇼르노서 가야래 같이 급다리 아천단디서 가야래 얼론서 보스가지 알라이 응은르고 야서 가야래 냐노 어드나지
1: 알라르고 had anger gor ga dos go lo yang lo ri azim had andar to ogir jong atan to la kani go zin har und sha ang wal asero la cha ka go zin har o ya ang chong so san bi la to dr go zin had a chosha atagil atiq shoma da kozi had a chosha atagil atiq yama da na kozi har otangi egegos obanchu la tanga kozi har onda chi xung not yala yama yong na kozi har unga ge ema jas unga ba lan chora ka ya ji hal han da ne ge jar zun o ya du la se ni go ji hal an da sha ka yi ge o ton se la cha ka go ji ye a shi chung o ya m du go yo ma bu go ji had a chosha atagi so chaq la ma da ko ji had a chosha atagi so chaq yo ma da na ko ji had ang ing nar zas ur go lo yo ma ta ga ko ji had a din dong a shir ce so ya la yo ma yo na ko ji had ang argo mat gas oni ga cha lan chora ka ya ji ha